rāne nēsō wīkwa āmēsē kachā hōchā nēsō marijāni zāne rāne dvīdēshni yūna nēsō zūna karlo sē xēyāche mēsē sō mē rāne nēsō wā ōdīrke jē nēsō chā māchāne nē rāne nabīni dvīnē chā rāne gāniyā sā jīnē gāniyā sā jūkwāne gāniyā bāne rāne shni zūna karlo nēsō sē xēyāche nēsō zabī chā māchāne mēsāne So merani nezo karwazu ma chani gina angu no kunu dasi se mesi changa do meni se ni rau no cha do no da me nezo mera so ta so ni jeda me karwazu cha se una nezo cha cha a da ni leo da ni mesi changa do me zin ma chuma changa do da ni ba ni ra ni shini da ni zon na karlo sa sa bi chuma changa ni me so ni cha me na na ra so che le che nezo su kwan ji yis kwan chuan su kwan na da ni ba ni So, Meranian Kachava, Lidian, Unadahi, and Unadahi is my wife.